chogero chao tuo del ko ma pat pat e ko mo dieno ki diro ma chalo konyo ko na no ki mo ke me ma pura ta ma wi chogero ki chavun chogero ti mo ni boch ma tieno ki ma don tok mo ni do ka wen me do man chogero ene dem la gam kao